сүгэлүүм аттам илэрхаммаа хэлгайлхгүй наахид наннугаматтун нилхагами налунгитсуллуна наннуктаа иннэрмаа.